كسوف قلتي انا عشقك انا بعترف بهواك ده انا من زمان عايزك تبقى حبيب قلبي.